0: متعجس عنده بقيد أبوه أزمان مثل راهو راديو راديو راديو
1: 97.3 راهو راديو
2: راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو راهو راديو